0: ability de bia kosuna visit www.ofmtv.
1: Asasia yetusu ewo wura na bamba ya me kana wasani wasi ya frame mia na mia na nyanku ah wasi ya sada wasi mine nyami ya menimini mechi obia enkano ho natura se oya pula kumpe nyanku ah sa nyami na midini huwa dansi ya trao sa sabudu uhutonso na sabudu uresheni mua ah omu wedi mwase omu wedi mwase Oh, my God.